0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharriri men Riskiniso Askarova, ovozi rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon milliy qahramonlarimizning bir hovuch tuprog'ini vatanga qaytarish marosimida ishtirok etdilar. Abu Dabi shahrida Dushanbe suv konferensiyasi global muloqot uchun muhim platforma sifatida taqdim etildi. Tojikiston elchisi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi iqtisodiy sudi raisi bilan uchrashdi. Tojikiston va Xitoy xavfsizlik sohasidagi hamkorligini mustahkamlamoqda. Bo'xtar shahrida yurak kasalxonasi va endokrinologiya markazi uchun yangi bino qurilmoqda. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 19-may kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Dushanbe xalqaro aeroportiga tashrif buyurdilar va millatning shonli farzandlari Tojikiston qahramonlari Nusratullo Maxsum va Shirinshoh Shoh Temur, shuningdek millat tarixining atoqli madaniyat arbobi Nisor Muhammadning bir hovuch tuprog'i yodgorligini kutib olish marosimida shaxsan ishtirok etdilar. Davlat rahbari ushbu tarixiy va ma'naviy marosimda bevosita ishtirok etishlari Tojikiston Respublikasi davlati va hukumatining millat tarixi va madaniyatiga, ozodligi va suverenitetiga va albatta vatan uchun jon fido qilgan farzandlarning xizmatlariga yuksak hurmatining yaqqol belgisidir. Hurmat va e'tibor muhitida mas'ul shaxslar millat rahbari muhtaram Emomali Rahmonga hisobot berganlaridan so'ng faxriy qorovul askarlari Tojikiston Respublikasi davlat bayrog'i bilan qoplangan Tojikiston qahramonlarining tuproqlari solingan qutilarni tushirib, ularni tantanali yurish bilan aeroport hududiga olib borishdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat rahbari muhtaram Emomali Rahmon, Nusratullo Maxsum, Shirinshoh Shoh Temur va Nisor Muhammadning tarixiy xizmatlari uchun ularning tuproqlari solingan qutilar oldida chuqur minnatdorchilik va hurmatini bildirdilar. Ushbu hayajonli tarixiy lahza davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon, Nusratullo Maxsum va Shirinshoh Shoh Temur yangi tojik davlatchiligining asoschilari qatorida ekanliklarini va millatning omon qolishi, milliy manfaatlarni himoya qilish, ma'muriy chegaralarni belgilash va Tojikiston Respublikasining tashkil topishiga ulkan hissa qo'shganliklarini ta'kidladilar. Shuningdek, ushbu tarixiy voqea mustaqil Tojikiston tarixi sahifalariga haqiqat g'alabasi, tarixiy adolatning ning tiklanishi va millatning sodiq farzandlari xotirasini ulug'lash ramzi sifatida oltin harflar bilan yozib qo'yiladi. Shubhasiz, shonli tojiklarning fidoi farzandlarining jasorati va qadrlanishlari sevimli rahbarimiz millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan tarix sahifalarida abadiy saqlanib qoladi. Abu Dabi shahrida Tojikiston Respublikasi elchixonasi va Birlashgan Arab Amirliklaridagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy muvofiqlashtiruvchi idorasining qo'shma tashabbusi bilan suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik jarayoni bo'yicha matbuot anjumani tashkil etildi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, brifingda Abu Dabining telekanali Al Ittihod, Al Bayan, Milliy axborot agentligi kabi mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining amirliklardagi ixtisoslashgan agentliklari mutaxassislari ishtirok etishdi. Konferensiyada Tojikiston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Ashrafjon Gulov, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy koordinatori Beranjer Biol va Amirliklar Tashqi ishlar vazirligining energetika va barqaror rivojlanish departamenti boshlig'i Shayima Husayn Gargash nutq so'zladilar. Bundan tashqari, ishtirokchilarga Dushanbe suv konferensiyasining mazmuni, tashkil etilishi va ishtiroki haqida zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olgan reklama videolari taqdim etildi. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi qonuniy va boshqa organlaridagi Tojikiston Respublikasining doimiy vakili Baxtovar Safarzoda, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi iqtisodiy sudi raisi German Nurbayev bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasidagi hamkorlikning dolzarb masalalari, integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi iqtisodiy sudining hamdo'stlikka a'zo davlatlar hamkorligining huquqiy mexanizmlarini mustahkamlashdagi roli muhokama qilindi. Tojikiston elchisi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi iqtisodiy sudini isloh qilish natijalari, uning yangi shakldagi faoliyati tartibi, shuningdek, zamonaviy bosqichda sud faoliyatining asosiy yo'nalishlari bilan tanishdi. Qozog'iston Respublikasining Ostona shahrida Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda va Xitoy Xalq Respublikasi Jamoat xavfsizligi vaziri Van Siaoxun o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi Ichki ishlar va Jamoat xavfsizligi vazirlarining 2-chi uchrashuvi doirasida bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar jinoyatchilikka qarshi kurashish, terrorizm, ekstremizm kabi transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurashish, shuningdek, bir-birining tajribasidan o'rganish borasida ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi ichki ishlar va jamoat xavfsizligi vazirlarining 2-chi uchrashuvi Qozog'iston Respublikasida o'tkazildi. Ushbu uchrashuvda Tojikiston Respublikasi ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda boshchiligidagi Tojikiston delegatsiyasi ishtirok etmoqda. Xatlon viloyatining Boxtar shahrida yurak kasalxonasi va endokrinologiya markazi uchun yangi bino qurilishi davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, qurilish ishlari 874.30 kvadrat metr maydonda, umumiy qurilish maydoni 2820.60 kvadrat metr va umumiy qurilish hajmi 1196.50 kub metrni tashkil etadi. Qurilish rejaga muvofiq davom etmoqda va mutaxassislar va quruvchilar qiluvchilari ishni yuqori sifatli va belgilangan muddatda bajarishga intilmoqda. Ushbu tibbiyot muassasasining qurilishi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi va sifatini oshirish, yurak-qon tomir kasalliklarini, shuningdek, endokrinologik kasalliklarni tashxislash va davolashda katta ahamiyatga ega. Ushbu obyekt Xatlon viloyati davlat hokimiyati ijroiya organining asosiy qurilish departamenti ko'magida qurilmoqda. Qurilish ishlari Dushanbe shahridagi asosiy qurilish xizmatlari mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan pudratchi sifatida amalga oshirilmoqda. Kasalxona foydalanishga topshirilgandan so'ng Xatlon viloyati aholisi uchun tashxis qo'yish va davolash uchun yanada yaxshi sharoitlar yaratiladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumot beramiz. Yong'oqni iste'mol qilish xotirani mustahkamlaydi va qondagi xolesterinni kamaytiradi. U mikroelementlarga boy va qandli diabetga davo hisoblanadi. Yong'oq yog'i gepatit, astma va sil kasalliklarini davolash uchun tavsiya etiladi. Saraton kasalligi boshlangan insonlar uning yog'ini iste'mol qilishlari zarur, chunki u zararli hujayralar paydo bo'lishining oldini oladi. Uning iste'moli sovuq mavsum da buyraklarni isitadi. Bu tibbiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etiladi. Yong'oqni iste'mol qilgandan so'ng inson uzoq vaqt to'yganligini his qiladi. Triptofan yong'oqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tinch uyquga yordam beradi. Mutaxassislar uning tarkibida B7 vitamini borligini maslahat berishadi. Bu esa sochlarning ko'proq va yaxshi o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun yong'oqni iste'mol qilish soch to'kilishini oldini olish uchun foydalidir. Kosmetologlarning ta'kidlashicha, akne oldini olish uchun mahsulotlarning aksariyati yog'ini o'z ichiga oladi. Agar terining qarishi va ko'z atrofidagi ajinlar paydo bo'lishidan xavotirda bo'lsangiz, har kuni yong'oqdan foydalanishni unutmang. Shuningdek, uning tarkibidagi omegalar terining nozikligi va yumshoqligini himoya qiladi. Pishgan yong'oq mukammal oziq-ovqat va yuqori sifatli dori. Yong'oqning oziqaviy qiymati bug'doy nonidan 2 barobar ko'p. Ular arterial og'riqlar va tanadagi vitamin yetishmasligini davolash uchun tavsiya etiladi. Yong'oqdagi hujayralar va yog'lar ichak faoliyatini oshiradi. Avvalgi yillarda yog'i sil kasalligi uchun ishlatilgan. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan yog'i terining shilliq pardalarining va varikoz tomirlarining yallig'lanish kasalliklarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Kaliforniya tadqiqot universiteti 4 haftalik foydalanishdan keyin qondagi xolesterin miqdori bir necha oyga pasayganini isbotladi. Shuningdek, yong'oq yog'i tanani yo'q qilish va yoshartirish uchun ishlatiladi. Qayd etish joizki, yong'oqning nafaqat yadrosi foydali, balki uning qobig'i va barglari ham sanoatda keng qo'llaniladi. Yong'oqning yashil po'stida va uning barglarida bo'yashda ishlatiladigan modda mavjud. Yong'oq mevali daraxt bo'lib, uzoq umr ko'radi. Mevali va yirik bo'lib, Tojikistonning vodiy va baland tog'larida yaxshi o'sadi. Yong'oq daraxti ko'p yillik bo'lib, balandligi 35 metrga yetadi. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Biz

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston xalq amaliy san'ati turli tuman juda boy bo'lib, har bir amaliy san'atning o'ziga xos vujudga kelish tarixi, rivojlanish jarayoni, rang-barang ko'rinishlari, turlari, texnologiyasi va asbob-uskunalariyu xos ashyolari mavjud. Ana shu san'atlar ichida keng tarqalib, mamlakatimizni dunyoga tanitganlaridan biri kulolchilikdir. Aziz radio tinglovchilar, bugungi san'atga oshufta dillar dasturimizda kulolchilik tarixi xususida ma'lumot beramiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ora, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib, yerga sanchib qo'yilgan. Eneolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rodakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi. 19. asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib,
G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari, shu bilan birga kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham 3 xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beramiz. Zulfiya Atoyi 1954-yil 15-iyunda So'g'd viloyatining G'onchi nohiyasida tavallud topgan. Moskva shahridagi Maksim Gorki nomli adabiyot institutida ta'sil olgan. Tojikiston Sovet ro'znomasida ish faoliyatini boshlagan. Sharaf ordeni sohibi, Rossiyaning Danko yuragi adabiy mukofoti sovrindori, Tojikiston xalq shoiri. 1980-yildan Tojikiston yozuvchilar ittifoqi a'zosi. Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi she'rlaridan parchalarini taqdim etamiz.

Fikirlama qulog'imga jidolikdek xatolikni. Bilolmassan, bilolmassan atoyidek adolikni. Sen ishqimning xudosi bo'l, sen ishqimning atosi bo'l. Istamas dil sira endi sarkashlik bexudolikni. Qo'llaringni cho'z belimga, diling bog'lagin dilimga. Izlamagin zulfim aro o'zga yorga gadolikni. G'aflat bosib yurdik sarson, gul umrimiz topdi xazon. Diling birla angla dildor ovozin besadolikni. Yuraklar tosh, yeru osmon musqotgan bu davron ichra. Fikring muzun erit tashla barcha kibru havolikni. Yuragimdan quvvat olib nur bag'ishla vujudimga. Ko'ray desang shu dunyoda rushnolikni, rushnolikni. Avvalim, oxirim o'zing, ham subhim ham shomim o'zing. O'zimni baxsh etib senga topdim haqqa oshnolikni.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharriri men Riskiniso Askarova, ovozi rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon milliy qahramonlarimizning bir hovuch tuprog'ini vatanga qaytarish marosimida ishtirok etdilar. Abu Dabi shahrida Dushanbe suv konferensiyasi global muloqot uchun muhim platforma sifatida taqdim etildi. Tojikiston elchisi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi iqtisodiy sudi raisi bilan uchrashdi. Tojikiston va Xitoy xavfsizlik sohasidagi hamkorligini mustahkamlamoqda. Bo'xtar shahrida yurak kasalxonasi va endokrinologiya markazi uchun yangi bino qurilmoqda. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 19-may kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Dushanbe xalqaro aeroportiga tashrif buyurdilar va millatning shonli farzandlari Tojikiston qahramonlari Nusratullo Maxsum va Shirinshoh Shohtemur, shuningdek millat tarixining atoqli madaniyat arbobi Nisor Muhammadning bir hovuch tuprog'i yodgorligini kutib olish marosimida shaxsan ishtirok etdilar. Davlat rahbari ushbu tarixiy va ma'naviy marosimda bevosita ishtirok etishlari Tojikiston Respublikasi davlati va hukumatining millat tarixi va madaniyatiga, ozodligi va suverenitetiga va albatta vatan uchun jon fido qilgan farzandlarning xizmatlariga yuksak hurmatining yaqqol belgisidir. Hurmat va e'tibor muhitida mas'ul shaxslar millat rahbari muhtaram Emomali Rahmonga hisobot berganlaridan so'ng faxriy qorovul askarlari Tojikiston Respublikasi davlat bayrog'i bilan qoplangan Tojikiston qahramonlarining tuproqlari solingan qutilarni tushirib, ularni tantanali yurish bilan aeroport hududiga olib borishdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat rahbari muhtaram Emomali Rahmon, Nusratullo Maxsum, Shirinshoh Shohtemir va Nisor Muhammadning tarixiy xizmatlari uchun ularning tuproqlari solingan qutilar oldida chuqur minnatdorchilik va hurmatini bildirdilar. Ushbu hayajonli tarixiy lahza davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon, Nusratullo Maxsum va Shirinshoh Shohtemur yangi tojik davlatchiligining asoschilari qatorida ekanliklarini va millatning omon qolishi, milliy manfaatlarni himoya qilish, ma'muriy chegaralarni belgilash va Tojikiston Respublikasining tashkil topishiga ulkan hissa qo'shganliklarini ta'kidladilar. Shuningdek, ushbu tarixiy voqea mustaqil Tojikiston tarixi sahifalariga haqiqat g'alabasi, tarixiy adolatning ning tiklanishi va millatning sodiq farzandlari xotirasini ulug'lash ramzi sifatida oltin harflar bilan yozib qo'yiladi. Shubhasiz, shonli tojiklarning fidoi farzandlarining jasorati va qadrlanishlari sevimli rahbarimiz, millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan tarix sahifalarida abadiy saqlanib qoladi. Abu Dabi shahrida Tojikiston Respublikasi elchixonasi va Birlashgan Arab Amirliklaridagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy muvofiqlashtiruvchi idorasining qo'shma tashabbusi bilan suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik jarayoni bo'yicha matbuot anjumani tashkil etildi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, brifingda Abu Dabining telekanali Al Ittihod, Al Bayan, Milliy axborot agentligi kabi mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining amirliklardagi ixtisoslashgan agentliklari mutaxassislari ishtirok etishdi. Konferensiyada Tojikiston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Ashrafjon Gulov Birlashgan Arab Amirliklaridagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy koordinatori Beranjer Biol va Amirliklar Tashqi ishlar vazirligining energetika va barqaror rivojlanish departamenti boshlig'i Shayima Husayn Gargash nutq so'zladilar. Bundan tashqari, ishtirokchilarga Dushanbe suv konferensiyasining mazmuni, tashkil etilishi va ishtiroki haqida zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olgan reklama videolari taqdim etildi. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi qonuniy va boshqa organlaridagi Tojikiston Respublikasining doimiy vakili Baxtovar Safarzoda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi iqtisodiy sudi raisi German Nurbayev bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasidagi hamkorlikning dolzarb masalalari, integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi iqtisodiy sudining hamdo'stlikka a'zo davlatlar hamkorligining huquqiy mexanizmlarini mustahkamlashdagi roli muhokama qilindi. Tojikiston elchisi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi iqtisodiy sudini isloh qilish natijalari, uning yangi shakldagi faoliyati tartibi, shuningdek, zamonaviy bosqichda sud faoliyatining asosiy yo'nalishlari bilan tanishdi. Qozog'iston Respublikasining Ostona shahrida Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda va Xitoy Xalq Respublikasi Jamoat xavfsizligi vaziri Van Siaoxun o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi Ichki ishlar va Jamoat xavfsizligi vazirlarining 2-chi uchrashuvi doirasida bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar jinoyatchilikka qarshi kurashish, terrorizm, ekstremizm kabi transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurashish, shuningdek, bir-birining tajribasidan o'rganish borasida ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyo-Xitoy formatidagi ichki ishlar va jamoat xavfsizligi vazirlarining 2-chi uchrashuvi Qozog'iston Respublikasida o'tkazildi. Ushbu uchrashuvda Tojikiston Respublikasi ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda boshchiligidagi Tojikiston delegatsiyasi ishtirok etmoqda. Xatlon viloyatining Boxtar shahrida yurak kasalxonasi va endokrinologiya markazi uchun yangi bino qurilishi davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, qurilish ishlari 874.30 kvadrat metr maydonda, umumiy qurilish maydoni 2820.60 kvadrat metr va umumiy qurilish hajmi 1196.50 kub metrni tashkil etadi. Qurilish rejaga muvofiq davom etmoqda va mutaxassislar va quruvchilar qiluvchilari ishni yuqori sifatli va belgilangan muddatda bajarishga intilmoqda. Ushbu tibbiyot muassasasining qurilishi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi va sifatini oshirish, yurak-qon tomir kasalliklarini, shuningdek, endokrinologik kasalliklarni tashxislash va davolashda katta ahamiyatga ega. Ushbu obyekt Xatlon viloyati davlat hokimiyati ijroiya organining asosiy qurilish departamenti ko'magida qurilmoqda. Qurilish ishlari Dushanbe shahridagi asosiy qurilish xizmatlari mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan pudratchi sifatida amalga oshirilmoqda. Kasalxona foydalanishga topshirilgandan so'ng Xatlon viloyati aholisi uchun tashxis qo'yish va davolash uchun yanada yaxshi sharoitlar yaratiladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

چونکی او زرر لخوجایرالر پیدا بولیشنین آلدن آلده. اونین استعمال ساوق موسوم دا بیرکلرن استاده. بو طبی متخیصیلر تماندن تفسیه ایتلاده. Yong'oqni iste'mol qilgandan so'ng inson uzoq vaqt to'yganligini his qiladi. Triptofan yong'oqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tinch uyquga yordam beradi. Mutaxassislar uning tarkibida B7 vitamini borligini maslahat berishadi. Bu esa sochlarning ko'proq va yaxshi o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun yong'oqni iste'mol qilish soch to'kilishini oldini olish uchun foydalidir. Kosmetologlarning ta'kidlashicha akne oldini olish uchun mahsulotlarning aksariyati yog'ini o'z ichiga oladi. Agar terining qarishi va ko'z atrofidagi ajinlar paydo bo'lishidan xavotirda bo'lsangiz, har kuni yong'oqdan foydalanishni unutmang. Shuningdek, uning tarkibidagi omegalar terining nozikligi va yumshoqligini himoya qiladi. Pishgan yong'oq mukammal oziq-ovqat va yuqori sifatli dori. Yong'oqning oziqaviy qiymati bug'doy nonidan 2 barobar ko'p. Ular arterial og'riqlar va tanadagi vitamin yetishmasligini davolash uchun tavsiya etiladi. Yong'oqdagi hujayralar va yog'lar ichak faoliyatini oshiradi. Avvalgi yillarda yog'i sil kasalligi uchun ishlatilgan. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan yog'i terining shilliq pardalarining va varikoz tomirlarining yallig'lanish kasalliklarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Kaliforniya tadqiqot universiteti 4 haftalik foydalanishdan keyin qondagi xolesterin miqdori bir necha oyga pasayganini isbotladi. Shuningdek, yong'oq yog'i tanani yo'q qilish va yoshartirish uchun ishlatiladi. Qayd etish joizki, yong'oqning nafaqat yadrosi foydali, balki uning qobig'i va barglari ham sanoatda keng qo'llaniladi. Yong'oqning yashil po'stida va uning barglarida bo'yashda ishlatiladigan modda mavjud. Yong'oq mevali daraxt bo'lib, uzoq umr ko'radi. Mevali va yirik bo'lib, Tojikistonning vodiy va baland tog'larida yaxshi o'sadi. Yong'oq daraxti ko'p yillik bo'lib, balandligi 35 metrga yetadi. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Biz

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston xalq amaliy san'ati turli tuman juda boy bo'lib, har bir amaliy san'atning o'ziga xos vujudga kelish tarixi rivojlanish jarayoni, rang-barang ko'rinishlari, turlari, texnologiyasi va asbob-uskunalariyu xos ashyolari mavjud. Ana shu san'atlar ichida keng tarqalib, mamlakatimizni dunyoga tanitganlaridan biri kulolchilikdir. Aziz radio tinglovchilar, bugungi san'atga oshufta dillar dasturimizda kulolchilik tarixi xususida ma'lumot beramiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ara, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib, yerga sanchib qo'yilgan. Enolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsi, Rodakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi. 19. asrda O'rta Osiyo o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib, g'ijduvon,
Xanjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari, shu bilan birga kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham 3 xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beramiz. Zulfiya Atoyi 1954-yil 15-iyunda So'g'd viloyatining G'onchi nohiyasida tavallud topgan. Moskva shahridagi Maksim Gorkiy nomli adabiyot institutida ta'sil olgan. Tojikiston Sovet ro'znomasida ish faoliyatini boshlagan. Sharaf ordeni sohibi, Rossiyaning Danko yuragi adabiy mukofoti sovrindori, Tojikiston xalq shoiri. 1980-yildan Tojikiston yozuvchilar ittifoqi a'zosi. Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyi she'rlaridan parchalarini taqdim etamiz.

fikirlama qulog'imga judolikdek xatolikni bilolmassan bilolmassan atoyidek adolikni sen ishqimning xudosi bo'l sen ishqimning atosi bo'l istamas dil sira endi sarkashlik bexudolikni qo'llaringni cho'z belimga diling bog'lagin dilimga izlamagin zulfim aro o'zga yorga gadolikni g'aflat bosib yurdik sarson gul umrimiz topdi xazon diling birla angla dildor ovozin besadolikni yuraklar tosh yeru osmon muz qotgan bu davron ichra fikring muzun erit tashla barcha kibru havolikni yuragimdan quvvat olib nur bag'ishla vujudimga ko'ray desang shu dunyoda rushnolikni rushnolikni avvalim oxirim o'zing ham subhim ham shomim o'zing o'zimni baxsh etib senga topdim haqqa oshnolikni.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling, azizlar.